Emak mẹ ai mẹ tôi còn cái này cái mà những cái u kia là uan nó cái kia ngay phải cái phải cái telephone này cái phải cái phải tự ta cái nó pha pha hay và nên mà nó tolu nên mà phi tu phi tu cái ông lấy thì mình xin được gọi in ở bên consultant services.